Wejde tu len voda, voda. Vydychujem bubliny jak z voda. Ale každá kvapka te boda. Nezmení sa to rýchlo ako moda. OK, D. To je ono. Len tak ďalej, kamo. Hlavne s tým neprestávaj. Yeah. Poď pokračuj.

wielkiej starki. Ufam, że to nie wszystko. Stale robisz len krátke pičoviny. Sprav dlhú pičovinu. Kvapky stieka je po tvári, ľudia myslia, no myslia zle, za vlasok vysia. Debku vypísať je moja misia.

0: senza smisto di accoppara. E te vecina bravi getara. Už sa zdávam do hudby ponáram.
1: Už sa znova do hudby ponáraš. To je dobre, tak to má byť. Len sa už chod schovať z toho dažďa.